0: obetimi afra yen wo so e ye 055 e ye 617 8792 055 617 8792 055 617 8792 meba cho bomo die an afra yen mi tisubium 055 617 8792 Aso fi ya bompa.
1: Yes sir.
0: Ya bompa yo studio mi huso nya mi je sanesa.
1: Yes sir.
0: Ewa di kasa che mi se wo bi anumeduo sa. Ya rebi